0: Jeg fik at tage til betragtning, hvis jeg er der præcis mening. Den ser artikel, jeg lægger, det er den hele ord, vi sagde med. Og man må have forbedringen af det, at de er ved Osa, i hjælpe Osnike. Altså, jeg tager bare i alle, for det er at det er så lort, vi kan i julene. Altså, tjene kom med. Nu er det en lille ord. Nå, nu er det Kukker det jo nisse, så er det nisse, så er det så er det her, der er altid snille nu. Så er det nu her, der er 20. Jeg kan ikke give hende snille. Jeg står der ikke, der var højt, og jeg håber, at jeg nisse far. Fordi i takken gjør det tog.
1: Kun jeg anet, når det stiger på nidt, og kun du, der er redder, hvor jeg ikke nødt til at passe sig et andet, han nidt, og

0: i Jitan tidlig hos ham, kunne han forhåre at lægge, forhåre at han lavede af diarne, at de ikke nå døde. Så lurt mig for han jo, siger Tjuhus, Tjuhus, at de er utilleven, at vi da nu tager, at han er nedgivet sin, og han er nødvendig lov, at vi var jeres tjene enemies, den er nærligere, den er tjort, de finder godt i denne, de kan løbe de det, vi var jeres tjene. Mm. Jeg siger sådan om det, så har jeg, jeg siger, at de tjører, at de tjører, og hun har det på tjener, at de siger hende, ja. Og kigger til, at hun er noget stedet, siger til noget nyt, som vi har udstillet, som hun kommer hende, spurgt jeg det, så kigger hun, at jeg begynder at stille, når jeg bare håber, at det hænger til det. Så kigger jeg, at nogen er der, nogen er der, jeg siger, jo. Nu er det First Nation, ikke nu, ikke? Det er nu, ikke? Organiseres. Kabe, finder jeg, hvad jeg tænker, at jeg har tænkt,
1: Okay, mercy, honey, ha.
0: One band community can stand alone. We have to stand together. By 38 and all that. You know, if I'm a parilla, then that's it. If I'm a parilla, a woman's coalition. You got to know, it's a bad idea, then. South America, would it?
1: Okay, mercy, honey, ha. Honey, ne zonoa.
0: Ricochet. You're welcome, this is German, huh?
1: Oh, okay, goodbye.
0: Ricochet, yeah. Okay, bye-bye.
1: Kuik ani ahnet no hel hal ni lesi ba kontet dot in Horace Adam John CBC Radio 1 ke no hel hal ni le.